la me fa nga solo le nei fo ia fia fiolona aso nga fua ile mai ai o fe au mga luenga le tatu o tinu ua maise ila tau sala usu le tai au pōna le ila ea fa pena fo ila tau sa nga ia tu le taimio la wauli salu lu tu mamau sa taimio na mahe a fo ile o la tau nga luenga ea se iwa nga na ima tau le nga lulua ile po a Yeah, salo po se taimio le aso a tai au le a mana vai nga luenga pa wole meo le malo le nga lulue malo le fa malo lo si fe am nga luenga pi ona masa ni ei tatou a fo i elvi inga mal fa tei le tua ya i lana tau singa le ngata fo i leolana pui pui nga ya tei tatou ua mawhai e ona tatou au lia mai le nei fo i aso i le fia fia ma le manuia ya se aso i fa popo lo tuso i fua le ngata fo lo matu wala wapo klami fa nga solo ma le tatou maftanga i le nei olanga le tu mau Hama tafi atu le tautua ia a le tofasio manu Francis Yon ele ngata fuilea ea sunga ia li atawa savea El Hilton Lavea ma le tato porklami ia ole fasoa le ngata fuilea ne mta upu peo na tala tala noai ile nei amatanga ole vayaso ia mole sila fio le tato watinu ia le newa suio le nofom fai le tato mafuta le nea fia fise ia se teimio le fia fia na nei tato ufa ama vai ma tato lululima Ia a mawa pele fie fie ya te oe Ile nei fo ia fiafi Manatu sa manuia ufe au mga ruenga la matanga Ole neiva yesu mantu fo le aso nga fua ia Fembendisio ila to ole aso e fatu tu nga ta Ioe, sao Aso fatu tu nga ta Ono le sa ima lo lo ma ili aso To na ima le aso sa Sa ea nga ia ili lotu Ia mafafo ili vi inga ili atua Baise ole telo li tau mafa Ia pi ona yeita to ule aso sa Le fai nga to na ii O oh, lo lai le aso nga fu Wai lang ona fu li lipi wai kau Wai kau li la vaha ke usu Ia efe mai alu mafau fau Ete tawana e alu ete fai nga ruenga Ia ono lo walofa isi uto lua Ma isi au whanau Ia meisio mea tutongi tutono le nei atiru Pa mo moela Sa manuia lo fianga i mga ruenga le nei aso Amaise Ia na ia tatu whanau ya oonga Ole amatanga ole nei aso Ia male neiva yaso Fatarofa na itatu woma pa anga ilungo le tatu Facebook page Ile ngata foilo le tatu YouTube channel Mafuta mayai ia Amelia Mikaele So ifumarui Amelia Fatel fatasimai Ile neia fiafi Ile ngata foilea ana fatamalii So ifumarui ana malole So ifumarui Ile neifuvango le fiafi Reito sifa fatalofatu mailungo le tatu YouTube channel Ia le ngata foilea chota silata Ilungo le tatu YouTube channel fatalofatu Le au pepe tinonga yoane So ifumaruia le au pepe Pabtele fatasimai le neia fiafi Vauliko yese tu solo Ya malo le fatasimai le neia fiafi Ya male tanto por kalame Fatalo fatu fo ia Mema Fono ia Tautalangia So ifumaruia mema Pabtele fatasimai Fabumwena samaruia fe amgalwenga Ya ole nei fo ia So ngafuo ia la toma tanto por kalame Pei ona masene O ena telunga la wala Ya fai fai le mulo sa le nia fiafi la tatu wa tali tatu pese le foi mai tatu wa sia po lese tu lango yedu ngoli tatu traffic ma lungo le tatu awala ya mole fi malanga ina le tatu tinu le amatanga ole nei foi vango le fiafi sa uso ya au nese kurin talo for brother long time ma alofa tu mo olua malfa naufa tatu fatta simai Teresa